0: Radio.
1: Mane go ke oniva. Me seguro go ke oni. Eno ba mane chwe ku ambore si. Yo ne wando te kuye. Eno ba mane chwe ku ambore si kinti bingo ko ke oni. Yo ne wando te kuye. Mukum dara mulle jo wuro bere kuddo jo kena kemo do mera do me di kwa yi dori a mo wera da he wuro nyomukum dara mulle jo wuro bere kuddo jo kena kemo do mera do me di kwa yi dori a mo wera da he
2: mono wiyo niko ko che gom pe bo re do na kelo ko ku ye ye
1: Muru wi jo kubuni ukuda kelo kinan ko motai wot utai ko bu ko pepe ko yunya kelo ningo niere momu wedi dai ko bi wanda ho ni rat niere ariri chwe wo kamande jonya jonya ujoni ko wan yin kunyu do

0: je ko bigi wobe wala chame kinu ma ko ye don wayan go ka don ma ko ki ko ye me ni ko ni me ni kula na ko soto nyoma bio ka me ko ko ye gindu ngeo imu ku shap na mu ko ye gindu ngeo imu ku bande na mu ko ye gindu ngeo oi jugu na mu ko ye gindu ngeo ko ko ye jugu ya ho da mo duwa ha soto nyoma kiuka men okuonyo gino ngeo imuku pande damu kuonyo gino ngeo imuku shop damu kuonyo gino ngeo kidugu damu kuonyo gino ngeo okuonyo kidugu ya odamu duwa ha katuli shite yino women katuli shite yino women tijata katuli shite yino women kolopor
1: Quand il est à Yoban, otini ye keji donyi tam jo amolo turu kwar jo ame ko bu ko fati iwi nyuwe man jo amolo turu kwar jo ko bu ko fati jo amori lo bu chon wi gipe dano tim gibe turu kwar iwi nyuwe man jo amolo turu kwar jo ko bu ko fati jo amori lo bu chon wi gipe dano tim gibe turu kwar aya wanu go ya goa iwanu go ya goa jomieli mangi na meri go ba on yiro jotia yona yona jo ame podal woro to jo luri lubuni na donga chwechu yiro aya wanti tama chiel nami tu kunyu jo ame teri yotel wanu di tama chiel ame ati ame tu ponyo jo ame teri chuki amano miyo washam toro gom wanu di tama chiel ame ati ame tu ponyo jo ame teri chuki amano miyo washam toro gom apore gona apore alo lakana bomen uru kiri lu aka uru uru kuker keru pali moro adon chilu diu kero peli mere o yeju we ho kome duch dan gu mere a uru o mi o lo noro te kubuni a lo la kana yin ba buni gu kere tanu lo ni o tino ko badang alwa ka winyo ya biya ko badang alwa ka winyo anada ko pa ni raja kwero imana lo la kana bome wood kere lwa kongangi boli pi Danton yugi wi kongangi kuri juao Junya mege uloni One more Koma na mario Ada ametupunya Nyira mona ngtiru kunu Dangam na tuneno Gino kimungo ngata chelo bino to gina obiru ngata na chelo bino to gina obiru aku bigini pigedo mama yutu chien ange lor mera mera bo adong dekta jo achi u buri dang umin aya anyera no nang tigina rio adanga mituko bogi achi nyimatida Gin kau kamu cinte, metia mitu willi niru gino kai wori woti yu penyu gomi kani niru itinu tora ujoni muru ote la mando mtime willi unishobo aya kekoba na mashiana joni itewe kuko ina mashiani abishiel adek norar yo abongwen not angwena bi abongwen kubongi kiyara ina mashiani abishiel adek norar yo abongwen aya kubo mwene giki kona ujwani wega ana kubo
2: E.T. Winyo O Radio Volpi Iyum yekere wer kwaro
3: Alishani winyo
4: Mar me pacho
2: E.T. Winyo O Radio